0: Sampun, sampun puput dados nih.
1: Nggih, sampun usar ngajeng,
0: okay,
1: us bersih-bersih ngajeng langsur nggih.
0: Jadi jangkep sajian selit-selit wasan niki gongge ten bena ngudiang-ngudiang niki Mbah Tun Indi.
1: Durung gongge?
0: Durung Mbah Makli Bos minap niki.
1: Gongge.
0: Titiang.
1: Ampun, anak lambat-lambat ngajeng gongge.
0: Kan ten lambat-lambat niki kan kantor niki semang-semang palingan jam sia Makli Bos agak santian niki.
1: Oke, enten nggih.
0: Nggih.
1: Nak patut sepun niko pangten keni penyakit
0: mah mah asam lambung kenten nggih
1: asam lambung
0: nggih nggih nggih patut iki suksema niki
1: mboten nggih
0: nggih pasti kan iki nggih lanturang dumun
1: kegiatan titiange dina-dina nggih hari Minggu ya yasin hari Senin Selasa nih kan nak pasah nih kok wanten kok
0: nggih nggih nggih
1: terwenten malah kegiatan api
0: nggih nggih Elia mesanakan Mbak Tun Indi suksema nih kesampun nyarangin nggih
1: nggih suksema gong nggih
0: nggih
1: munggah munggah taler nini itar nini Kak Mangku Sedani sampun wau nggih nggih sembeton sereng sami munggah mangkin nyarangin semangan
0: Gongge
1: niki pang rame ketik nggih. Nggih. Sesuk
0: semut iki sesuk semut.
1: Santi.
0: Inggih sesuk semut matun ini sampun nyarengin gongge Sintia nggih. Rakelan rai niki atun yang kirana mewali nyarengin gongge becik pisan drama klasik nih inggih astengkara niki nggih. Sarang-sarang seneng mirangan drama klasik tur puniki Nini Nyoman Sudiyati Drupadi niki nggih. Inggih suksuma Nini sampun anapi wasnane Susatya sarang perompat RRI Denpasar. Wow Nini metaken kenten nggih. Punapi niki tidak ada suaranya nggih. Wentan teringgal jam 7 ngantos jam kutus wenten suara wantah ring streaming ke mantan streaming RRI.co.id. Sane mangken sampun mewali ring radio kenten nggih. Nini Nyoman Sudiyati niki sampun mecuer ring radio ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nggih sampun kembali normal. Dados Nini rara frekuensinya nih ring radio nih nggih. Ingin rakelan rai sane mangkin mesanakan dumun sampun sapa-sapa colek-colek rakelan rai sampun tenang gongge niki nggih. Pangten kesiap niki sami kok berjam-jam niki ten on air perompatnya nih tidak seperti biasanya kenten nggih pasti ka wenten alasan di balik nika samian sampun uning kenten nggih sampun tenang kembali normal mali jebos ring sesi kedua kembali gongge menyapa-nyapa rakelan rai sami ring semang ni mangkin nggih. Rakelan rai ngajeng semang dumun sarapan tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: ajak dadu sing kita. Ah,
1: keng-keng.
0: Dong subuh ya beli dini di tetamanan ajak nah. Tiang.
2: Hah?
0: Yo ngiring sesuunan beli, ngiring sesuunan tiang. Apa keto beli nak nyilip ada ane maini nyen. Sing ado nak nawang beli dini yang sakit ado nak nawang beli dini cingkiran. Tiang bahaya.
2: Nah beli subuh sadar beli sing
0: subuh sadar beli.
2: KTP beli sing abo, kipam beli sing
0: lah. Identitas. Ini. Tu nak tu ne penting tu jani identitas tu tu anang nak masuk apa ada ane tu elektrik.
2: Oh.
0: Bukan ada ane tu tu.
2: KTP tu
0: Sing tadi ngai double. Sing tadi ngai liu.
2: Adan sing tadi liu.
0: Ah, dini beli ngoyong, dini beli ngai. Ben mani. Len tongos beli ngoyong, itu beli ngai. Tu sing tadi.
1: Itu ngos anak len melang waspada wangan. Mulat saya lo kan ngulah. Sing tadi ngawak-ngawak dini laksana patut raga perlu waspada.
2: Nah jani apa nyoman nenek-nenek. Jalo kan dini. Nyoman malu ngokasan. Beli bakal mengkap malu ben kecap.
0: Penting nih nyana nado nak rauhnya di dua gong istri tiang sing mantangkil nih di dua gong istri jo kadang dua gong istri bi mengkap malu di tu
2: nah beli
0: aratu dua gong istri pelunggo cokori dewo reng dije pelunggo cokori dewa aratu di tiang penyeruan cokori dewo ngereh cokori dewo saking semeng rauh medal aratu

0: gelah dah. Eh, udah, untuk semua, Man.
1: Main orang untuk semua, diang orang si udah, diang. Oh, gitu.
0: Lapang pirang kan masih di jeruan itu.
1: Enak udah tiang nak subuh.
2: Boling sir,
0: boling sir.
1: Nyangwang mana megagapang keladi. Nak jet-jet keladi luung dong kadang beli. Eh kok jet muncul nih.
2: Oh. Yang keladi dah sebelum mas pak dia semgigi nyedang gini. Nguyak.
0: Jang demen keladi.
2: Di jalan demen.
0: Nyoman pak keladi jang.
2: Wah keladi.